Oka se mi tre yen eh. Oso oka de yesi e ba da ni aka de. Iye ta di fanse. Ana ba wa. De wo ko da ala sa la kan. Osi yesi e ba de. Yesu ya ko ko.